0: kuti mwachipandukanga chilambo cha ku Mozambique ku Makuluma mpaka ku Maputo kumwango mpaka kumanga tikumanya kuba saa 12 kamili wetu kudana kwa kudebale liga zilemba jornal manya
1: sempre projetando missão.